meg bitter. For de populær på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut apps. Nå som alt bra, så fær den til syden sånn en gang i året. For hun fortsatt sexy overlov.

trött.

Heisan og velkommen til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, som kjekt å vite, eller kjekt å høre om igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I fantasyspillet til Premier League. Hva I all verden det betyr får du vite mer om snart. Og The Odyssey hadde premiere forrige helg, og da spilte de en over 2 milliarder kroner, bare på en helg, mer om det snart. Da vokalisten I The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte, og hvordan de gjorde det får du vite snart. Vi skal også høre at sommeren høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire nordmenn planlegger å bytte jobb snart. Og nordmenn ønsker strengere promillegrense I båt, så over halvparten av oss vet ikke hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det noe av det du får vite mer om denne timen.

Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir I neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Periode med pent vær og periode med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Sent og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han er.

0: der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Nå det slik at nordmenn flest synes promillegrensa I båt alt for høy. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som I bil, sier Edmund Kvål-Gaulen, som fagsjef på båt I Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstad har gjort for Frende, så variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre mest positive til lavere promillegrense, og så det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn I Møre og Romsdal, 74%, det samme I Buskerud. Trøndelag så det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs de som bor I Agder. 52% vil ha en endring. I Troms det 56% og I Finnmark 58%, og det de tre laveste fylkene.
2: Kom og kjøp kebab, kebab, bonus, spesial og vann.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Nå holder jeg en vanlig burger med Thousand Island på.

Over halvparten av oss ikke trygge på hvordan livredningsutstyr skal brukes. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring. Samtidig øker drukningstallene betraktelig i år sammenlignet med fjoråret. Det bekymringsfullt, mener kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Når noen havner i vann og trenger hjelp, kan riktig bruk av en livbøye eller andre flytende elementer være avgjørende for om personen overlever. Undersøkelsen er gjennomført av YouGo og viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. 62% av kvinnene vet ikke eller føler seg ikke trygge på hvordan de skal bruke livredningsutstyr i en nødsituasjon. Blant menn er andelen 44%. Forskjellen mellom kvinner og menn er stor, sier Borge, og totalt sett er det en for høy andel som ikke er trygge på riktig bruk av livredningsutstyr. Det er tydelig at flere trenger mer kunnskap, sier han. I juni i år druknet det 16 personer i Norge, mot 4 i fjor.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: En gruppe Beatles-fans fikk nylig sitt livsopplevelse. Det var en guide som tar med seg Beatles-fans på omvisning I Liverpool, som forteller at turistene knapt nok trodde sine egne øyne, da bussen de satt I stoppet ved siden av Paul McCartney, som da hadde rødt lys. Eller det var kanskje bussen som hadde rødt lys, det sier ikke historien så veldig mye om. Men det tilfellige møtet ble enda mer utrolig da de oppdaget at Paul McCartney befant seg I en videosamtale med sin tidligere kollega Ringo Starr, også han fra Beatles selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tour-bussen til ulike Beatles-severdigheter I Liverpool I 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys I Hope Street, det var også bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer du med ved?
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer du med ved?
1: Alle

Alle vet vel hvem Erling Braut Haaland er? Han blir nå tidenes dyreste spiller i Premier Leagues fantasy-spill kommende sesong. Dette er et managerspill som tar utgangspunkt i klubber og spiller i den engelske toppdivisjonen, og er uhyre populært verden over, og det har millioner av spillere hvert eneste år. Nå er spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne foran 26-27-sesongen, og der kommer Haaland til å koste 15,5 millioner. Det gjør han til den dyreste spilleren noen gang. Forrige sesong kostet han 14 millioner. I 24-25-sesongen hadde Jærbuen en prislapp på 15 millioner, og det var også rekord den gangen. Forrige sesong så var han ikke den dyreste, det var Liverpools Mohamed Salah, og det gjør han til den tredje dyreste spilleren i fantasispillets historie. Og spillet handler kort sagt om å plukke ut en 15-mannstropp, der spillerne hver runde får poeng etter hva de leverer på banen.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntekten, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for et år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

Husker du Village People, som var populære på 70-tallet? Nå det slik at de begynner å falle fra av alder. Da vokalisten I The Village People skulle begraves nylig, så valgte de gjenværende bandkollegene å hylle ham på sin egen måte. De stilte nemlig komplette scenekostymer, ifølge bladet People. Blant annet var urinnvåneren med høvding hodepryd, cowboyen, bygningsarbeideren og soldaten å se. Det var altså Victor Willis som døde 30. juni, 74 år gammel, og han rakk å være med på gruppens tilbakekomst I offentligheten, ikke minst takket være presidents Donald Trumps kjærlighet for å bruke deres diskolåter som YMCA og Macho Man på arrangementer. Begravelsen fant ifølge TMZ sted tirsdag på Greenwood Memorial Park and Mortuary I San Diego, og bandets kostymer hyllet ulike machotyper og ikoniske fantasifigurer fra det skjeve miljøet på 1970-tallet, I kontrast til diskomusikken de fremførte.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram I juni som konkluderer med at Israel begår folkemord I Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM I friidrett I Trondheim I går kom over 6 meter I stavsprang. Dette første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå det disse to som de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god helg og en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi høre at mange bruker armringer på små barn når de leker på stranda, men dette ikke sikkerhetsutstyr og kan gi en farlig falsk trygghet. Mer om det snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det å besøke en dyrepark eller fornøyelsespark, det kan bli en kostbar affære for barnefamilier. Litt mer om hvor mye det koster får du snart. Og så nordmenn de som mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og vi skal høre om pakketabber på flyplassene som går igjen fra år til år. Og lyssablen som Luke Skywalker brukte nylig solgt for auksjon for en svimlende sum. Mer om det snart.

Det allerede på tide å se litt på hvordan været blir I neste uke, altså langtidsvarslet fra YR. Vi starter med Nord-Norge som får, ja, litt greit vær. Det ventet noe nedbør, særlig de første dagene, men det blir fint mot helgen igjen. Temperatur opp igjen 16 varmegrader på det varmeste. I Midt-Norge mye det samme, perioder med regn, men det blir bedre vær mot helgen igjen. Opp igjen 19 grader på det varmeste. Vestlandet får også noe regn hver dag, temmelig normalt vær på Vestlandet sin del. Opp igjen 18 grader på det varmeste, litt bedre vær mot neste helg. Sørlandet vil få ypperlig norsk sommervær, det betyr rundt 20 grader, et par og 20 sånn som maks. Perioder med pent vær og perioder med litt mer overskyet oppholdsvær. De som tilbringer uka på Østlandet har ingen grunn til å klage, det ventet opp igjen 26 grader. Lange perioder med pent vær, for det meste skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Gjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

Har du bil? Det har du sikkert, men har du Hyundai? Da bør du følge litt med nå, fordi det oppdaget problemer med en ventil på bilen Hyundai Inster, og i overkant av 1000 biler kalles nå tilbake i Norge. Feilen kan i verste fall føre til røykutvikling, melder NTB. Det altså flere norske eier av bilen som inn på verksted for å få ventilen byttet, ifølge Elbil 24. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon om at de må levere bilen til verksted. Det sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Norge til avisen. Han sier at reparasjonen vil fjerne risikoen for problemer i fremtiden. Det er snakk om en svakhet som kan føre til støy, smelting og i verste fall røykutvikling, sier Knudsen. Svenske Vi Bilägare har tidligere skrevet at 40 000 Inster-modeller tilbakekalles globalt, og at det gjelder biler produsert mellom februar 2024 og april i år.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viste seg å være mye mindre og dårligere enn det ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år I norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik familiepark på andre plass med 1700

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Du tror kanskje at det noe du bare ser på film, men det faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood & Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

Nordmenn rømmer fra været, går det fram av en pressemelding fra TUI Norge. Nå har det jo vært mye fint vær i Sør-Norge, så jeg lurer på hva de rømmer fra, men de i nord kan jeg skjønne det bedre. Men poenget at nordmenn de mest tilbøyelige i Norden til å bruke ferie som en flukt fra hverdagen. Og det spesielt vær i Norge som får mange til å pakke kofferten. Det visse undersøkelse gjennomført av 55 Blue for TUI. 46% av nordmennene svarer at de bruker reise som en måte å komme seg vekk fra noe på, og det høyest i Norden. For oss handler det først og fremst om å komme bort fra været, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI. 22% av nordmennene svarer på at de rømmer fra en stressende hverdag generelt. 15% sier det jobben som gjør at de vil komme seg lengst mulig vekk fra. Men 23% oppgir dårlig vær som hovedårsak. Og det den tydelige generasjonsforskjeller. Unge nordmenn langt mer tilbøyelige til å bruke ferie som en flukt enn eldre.

Det sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavn i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

0: Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem- og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dette Radio Randsfjord.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16 fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krev 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger, det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet som koster 60 millioner kroner skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har I forkant av igangsettingen fått opplæring I å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: kjøpesenter.
1: På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstunet. Kos deg i sommer med en tur innom Granstunet.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og i Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer mellom luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krev 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dette Radio Randsfjord.

vært en lang dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

0: Den antatte sjåføren I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at det ikke avklart om det kan skje I dag. For de tre andre passasjerene det ikke meldt om endringer I skadegrad som I går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse I Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang I en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum at NRK får tillatelse til å dekke den I sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadeland

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255, 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir 3 forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på Statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux i Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer i landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt er over 200 000 mennesker evakuert i Frankrike, og 70 000 i Spania grunnet skogbranner. Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det er mye som står på spill når de to bunnlagene i Eliteserien braker sammen i ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det er nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var 4 unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de 2 bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på gustur I varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusuri svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

produsenter. På Granstunet finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstunet. Kos deg I sommer med en tur innom Granstunet.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom Granstune.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

lovely.

stod där svart och salt.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keypour-aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

not lie. That's a hard time.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Lyst på noe godt? Legg turen om Royan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Mmm! Royan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice

installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Mine står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og gratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er vår.